Bruce Springsteen anno 2012, første single fra albumet Wrecking Ball, We Take Care of Our Own. Efterfulgt af sangerinden Duffy med Mercy, og så det amerikanske rock'n'roll band Flash Cadillac and the Continental Kids. Året var 1976, hyldes til DJ Wolfman Jack, der som ind også snakker med på DJ Boogie With Your Baby. Her er det en forhenværende målmand for fodboldklubben Real Madrid.